0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Nå ser jeg at du bobler over entusiasme og gleder deg, Kjetil Huggen.
3: Guro Trinterud, du er som en sånn irriterende kreativ lærervikar som kommer inn med sprudlende nye ideer til hva klassen skal gjøre.
2: Ja, eller hun der kjipe lillesøstra, og det er jeg. Altså, jeg er lillesøster, så at jeg bare føler at jeg fyller inn rollen totalt. For nå, skjønner du, så skal du få med deg en liten teatersportlek som jeg tenker at du også som hører på kan bruke på 17. mai, hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten.
3: Det er fint. Tips og råd en uke før nasjonaldagen.
2: Tips og råd. Fordi i helgen så hadde jeg altså teatersport med min eldste datter, og hun syntes det var så gøy. Så hun var sånn, da vi hadde liksom måltid nummer to i løpet av den her, så var sånn, kan vi bare vi leker litt mer sånn teatersport, det var så gøy. Prøvde å forklare det til min lille sønn, han skjønte ikke så mye av det.
3: Nei.
2: Men greien er, kort fortalt, at vi skal snakke med en stemme, du og jeg. Har du vært borte i denne leken før?
3: Jeg har sett det på TV.
2: Og tenkt, Gud, jeg er så glad for at jeg slipper å være med på det.
3: Ja, for vi skal si det samme.
2: Ja, vi skal si det samme. Vi skal snakke med en stemme, som at vi er et menneske.
3: Ja.
2: Og nå har vi da produsent Stian Henriksen her, som jeg tenker at hvis du, Stian, bare nå stiller oss et spørsmål, det kan være hva som helst, og så må vi bare, Kjetil, vi må liksom la oss, altså, du må ikke bestemme deg for...
3: Du må ikke bestemme deg for... Nei.
2: Nei.
3: Nei.
2: Nei, vent nå, jeg har ikke begynt.
3: Jeg har ikke begynt enda.
2: Nei, du må ikke bestemme deg for hva du skal si, skjønner du? Altså, vi må bare... flyte sammen.
3: Okay, ja.
2: Så det kan bli rart.
3: Vi prøver. Ja. Stian, er du med?
4: Ja. Jeg er med.
3: Ja, du har et spørsmål til oss.
4: Hva er en fossekall?
3: En fossekall er en fugl som...
2: Nei, se nå! Dette var jo helt... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si, Kjetil.
3: Men jeg skulle jo svare på spørsmålet.
2: Ja, men du må se på... Vi må jo snakke sammen.
3: Snakke, ok. Så vi prøver en til.
2: En gang til.
3: Et spørsmål til.
4: Hva er det beste med vinteren?
3: Jeg elsker vinteren fordi det er så
2: så
3: mye snø.
2: Og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres. Lykke til!

0: Pop med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
3: Yes.
2: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden. Ja. Jeg har da brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene som var, det var sånn støydemping så jeg hørte ikke noe annet, ja. Bassen var fyldig, favorittlåtene mine kom frem på en måte som de ikke har gjort på mange år.
3: Ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inne I hodet som spiller musikk.
2: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går og så skal jeg ta meg genseren og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta meg genseren. Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene så klarer jeg å dra den over de AirPodsen, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren. Jeg
3: ser naboen,
2: at den faller ned på terrassegulvet mitt og så spretter den liksom, 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen og så ut for kanten. Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
3: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
2: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall, den spredt jo ut for kanten. Ja. De kostet 3000 kroner.
3: Ja, det dyrt nok, det
2: så jeg tenker bare, åh, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en, kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
3: Ja.
2: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut I bakgården, ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så I busken rett foran meg, der henger det en enslig liten AirPod.
3: Putter du den inn I øret?
2: Putter den inn I øret. Og høre like bra.
3: Ja.
2: Like nydelig. Ja,
3: landet jo så mykt, vet du.
2: Landet I en busk, og har gått med I siden, hørt på deilig musikk, hørt på radio, og kost meg med det. Så hvis du, jeg vet ikke helt hva læringen I dette men hvis du mister...
3: Hvis du skal miste ting fra 4. etasje, så må det jo være lette som en AirPod og lande I busk.
2: Og lande I en busk. Bra.
3: Ja.
2: Men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.
3: Ja, det...

0: teite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en middag for to verdt 3000 kroner, også denne uka til ukas beste, og så langt så det Line fra Trondheim. Hun var med i går og svarte på 11 spørsmål.
2: Men vi har jo med noen i dag også. Det ikke lov til å si, jeg vet ikke, om man svarer på flest spørsmål i løpet av ett minutt. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Stine.
2: Hvor Stine? Hvor gammel du?
3: 44.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Bangsund.
2: Da kommer spørsmålet her.
1: Hvor mange is skal du spise på 17. mai?
3: 5.
1: Hva har du i beredskapslagret ditt?
3: Vann.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kevin Boine.
1: Har du bunad?
3: Ja.
1: Du og bunaden fra samme sted?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Sønnen min.
1: Bevis det.
3: Shit.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Meg selv.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Tenerife.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Gått naken.
1: Når løp du sist?
3: 2 dager siden.
1: Hvorfor?
3: Måtte springe.
1: Din verste uvane?
3: Bit negla.
1: Hva kan du ikke leve uten?
3: Kaffe.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Russland.
1: Hva sier du hvorfor?
3: Aner ikke.
2: Der over. Du sa, jeg vet ikke, beklager deg, så Stine.
1: Men dette gikk jo unna i et heseblesende tempo før det, men hva det som så gærent med Teneriffa?
3: Nei, jeg og Ivanine var der på sånn husmorferie før. Ja, godt over 10 år siden, og da fikk vi matforgiftning.
2: Åja, ellers takk, eller?
3: Ja, ellers takk. Ferien var fin, den helt matforgiftningen kom.
1: Ja, det var ikke det dere tenkte å få.
3: Nei, det var ikke så koselig.
2: Men skal vi se hvordan dette gikk da, Stine. Du måtte altså svare på minst 12 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Mm.
2: Og du svarte på 15.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Så nå det altså deg man må slå, og det en som får sjansen til det i morgen. Og hvis ikke, så vinner du en middag for to verdi 3000 kroner.
3: Ja.
1: Ja, men det var nydelig. Ha det bra.
3: Ha det bra.
1: Så ha en fin 17. mai, og så til deg som hører på nå, og klar for en skikkelig utfordring i morgen når det finale, da bør du melde deg på. Og det gjør du ved å sende en melding til 1904 og starte med kodeordet morgen.

Da ønsker jeg deg en god fortsettelse på tirsdagen. Münchener Freiheit følger oss fram til nyhetene klokka fem med Everytime. Jeg heter Louise Molinari. Takker deg for i dag. Du og jeg, vi snakkes igjen til Poplunch, vi. I morgen. Liksom fredag i morgen.